این شگو چنهیتا دهانو دا چنه اکی دیانگیا ویلی هونت اه لکسی این تگا مدهی این دا چنه تا دا دی ادای چنه لا هون اکونه دا یکی تیه دا وحی هوی بیا هونت اه هانی کو تین چنگ اه یا تیه گانه دا ادای چنگ اه من دیگه دا هون هونت اه Tani at Yageti da Wahihu Biahonte a ye Wetla Honet at Clinton Waya Ekunge Eta de Dean Nasin de Gate Singahonte a ye gas at Lahonte a ye Wetla Honet at Kuraidia Gimonte de Adai Tink Aircon de Gamatia Gutsunta I get yon de Luxe Ann. It's on Quagin, the Lahonet at Indi Hookahot at Dagawile, the Gatsin Hagel lagging water. A co Dago would I create the Lehaniot at a commaline negots on hit at Sagia, Mada, a Kungagre. A great young in the lane doesn't do it. A here con Dagawa a Kungagre, no. Gianezin ta gianezin e yige kha hi asikoni wet again na gedi esen wet anezin de tsay dige de da gotsa khuna gedi e yi hi da hana hi sin de hu yi tsa e da itsen kene hetson da kon o kon laksin a gotsa da kwagin di la hona da go wa hona so gatsin sin le ni ga di